zemlju u bržu nere. Kadar se srijednoći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj.